0: Ciao Tüdel.
1: El-Fatiha me as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezi bilayin.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzi millahi.